0: Привет, уважаеми зрители! Използвам тази старобългарска дума, защото всички знаем, че словото носи енергия и не само словото носи енергия, а и редица други неща. И точно сега ще си говорим за енергии, за начини на повлияване на здравето и една от методиките, с която ще ни запознае нашия гост тази вечер, Вананда. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Добре дошъл в предаването Последни дни.
1: Благодаря!
0: Ще се радвам да си поговорим сега за едни много интересни неща, които знам, че ти от години, ще си говорим на ти, ако ми позволиш, разбира се, години се занимаваш, имал съм удоволствието да присъствам на някои твои сеанси, правили сме заедно преди години във Варна, в Пловдив, общи семинари и беседи на здравни теми и с други лектори, но в момента в Бургас предстои едно много интересно събитие, което събитие всъщност ти ще бъдеш основният акцент, ще покажеш твоята методика, която се казва Вананда. И нашите уважаеми зрители, всички, които желаят, ще имат възможност да присъстват на уникалните неща, които ти ще покажеш. Но нека все пак да кажем от колко време се занимаваш с този метод, с този лечебен процес, ако мога така да се израза, който ти ще покажеш в петък в град Бургас.
1: Повече от 30, може би 40 години занимавам с тези проблеми. И последните 30 години мога да кажа, че метода беше развит достатъчно добре, за да може да бъде прилаган. И не само да бъде прилаган, но да има и резултат. Методът е свързан с здравето на хората, но преди всичко е свързан с тяхното психо-емоционално състояние.
0: Искаш да кажеш, че състоянието на човека повлиява и здравния му статус, ако мога така да се изразя?
1: Разбира се, че преди всичко здравето зависи от психо-емоционалното състояние. Или по-точно казано, от по-висшия порядък към по-нисшия порядък.
0: Какво искаш да кажеш с това?
1: Искам да кажа, че от нашето духовно ниво, от нашето мисловно ниво, емоционално, психично ниво, зависи и физическото ни ниво. И това е в основата на лечебният метод Вананда, или той се нарича трансинформационно биоенерготерапия, което означава, че не се започва с физическото ниво за изчистване, за лечение, а се започва от по-високото психоемоционално ниво. Това е, което е разликата, и тук се използват неща, които нашият мозък е в състояние да направи за нашето тяло.
0: Ти си започнал доста отдавна да се занимаваш с всичко това. Как стана, как започна, какво се случи с теб и случи ли се нещо, че да тръгнеш в тази посока на тези неща, на тези практики, които чуваме за теб по цялата страна?
1: Да. Доста отдавна започна да се занимавам с йога. Може да се каже, че вече половин век. Имах щастието да срещна моят учител по йога Махариши Свами Девмурти при неговото идване в България през 69-та година. Имах още едно голямо щастие отново да го видя след 40 години разлика през 1996 година.
0: Отново в България?
1: Да, България.
0: Същия ли беше? Или се беше подмладил?
1: Не. Извинявайте, бърках датата, нали, на пристигането му. 2009.
0: 2009.
1: 1996 е свързано с друго мое събитие, но Махариши за мен се остана същия, какъвто аз го помня, с една малка разлика, че беше повече помъдрял, ако мога да кажа. Това си може да се каже, че той винаги е бил мъдър. Но за мен това беше едно изключително събитие.
0: Всъщност той даде основата на тези лечебни методи и практики или основата на йога, а впоследствие ти я разви вече.
1: Той даде основата на йога. Даде ми вдъхновението да продължа да се занимавам с йога през целия си живот, съзнателен до сега.
0: И до ден днешен се занимавам с йога.
1: И ден, да, до ден днешен занимавам. И продължавам да занимавам с йога. Но различните са различни видови степени.
0: Да, преди няколко години във Варна Снимах се така рано сутринта, ако си спомняш, по плажа. Имаше лебеди, ти ходеше зимата в водата, къпеше се и така нататък. Беше много интересно, аз го казвам за нашите зрители, но за съжаление ги няма кадрите. Така
1: има
0: се случи.
1: Ги кадрите, не се притеснявай.
0: Да. И това ми направи впечатление, нали, че сякаш някак си успяваш да владееш тялото си, успяваш да го предпазиш от студа или поне да не се повлия от различните климатични условия. Но чувам, че доста хора са получили много сериозен здравословен ефект от тези твои практики и всъщност за тези 12 години, които вече това предаване съществува благодарение на собствениците на канал 0. Аз си позволявам да гостуват тук хора, само които са сериозни и са постигнали някакъв ефект върху другите хора, положителен, то истински, нали, така ако мога да се изразя. И затова сега ти си тук, затова и приятелите около теб те помолиха в Бургас да направиш една лекция, беседа, нали, така ще бъде.
1: Да.
0: Хората ще могат да зададат въпроси.
1: Да. Да.
0: Входът е отворен, свободен. Петък, коя дата е това?
1: Мисля, че е 29.
0: 29 януари 2016 година.
1: Да, от
0: в град Бургас, от 18 часа.
1: В казиното.
0: В морското казино, зала Петя Добарова.
1: Да.
0: Да, входът е свободен. Там хората ще могат да дойдат и в продължение на колко време? Час, два?
1: Колкото ни дадат възможност.
0: Колкото ви дадат възможност. Ще покажеш, предполагам, някои практики здравословни.
1: При желание на хората ще покажа.
0: А може някой да извикаш да го излекуваш, ако има желание, нали?
1: Това е въпрос на не само на желание от негова страна, а и на, от моя страна същевременно и същевременно от възможност за момента. Защото в момента там ще присъстват всякакви хора.
0: И да, зависи от енергиите.
1: Не само от това, зависи дали заболяването е в определена степен и как може да се подходи. Защото има най-различни случаи и не може да се подходи така.
0: Просто само е така, да. Да. Да. Както разбира се самия Лазарев в неговите трудове, диагностика на кармата, както и самия Буда, както и много други посветени казват, че всъщност на физическо ниво това е последното място или последната зона, последното поле, където се проявяват различните отклонения в психиката, емоционални сривове и ние ги виждаме като болест, като неразположение.
1: Точно така.
0: Нали така? А ти обръщаш внимание точно на тези аспекти в живота на човека, където могат да повлияват, да избегнат тези здравословни проблеми или вече като ги има, да се намалят и да изчезнат, да се премахнат.
1: И в двата случая.
0: И в двата случая.
1: Да. Случаите, когато могат да се предотвратят и случаите, когато вече има настъпена някаква промяна на физическо ниво и е в състояние да се промени и това. Но само в изключително вече тежки случаи, когато е разрушено, ако мога да кажа, връзката дух-ум-тяло, тогава просто има моменти, в които наистина това е вече божествената страна, която не зависи от нас и ние не можем да се бъркаме там и нямаме право.
0: Да, това си е карма, може би.
1: Да.
0: И вече то зависи от Твореца на всичко, как ще се случат нещата.
1: Да.
0: Но поговорихме малко за тези психически методи. Говориш ли с човека, като дойде при теб, виждаш ли го в енергиен план? Въобще виждаш ли някакви неща, така да се каже, с друго зрение? Нещо по някакъв начин.
1: Ще ви обяснявам. Добре. Много е важно подходът към човека, защото всеки човек е строго индивидуален. И всеки човек е една вселена. И тази вселена следва да се изследва. Не е толкова лесно да се изследва една вселена. Особено собствената вселена, която е безкрайна. Но човешката вселена все пак на човека, който е застанал срещу теб и има някакъв проблем, ти си длъжен да вникнеш в неговият начин на мислене, в неговият начин на живот, в неговото детство, дори и преди това, дори и в предният живот, ако е възможно за момента. И едва тогава, когато успееш да си направиш тази картина и тя ти е ясна, можеш индивидуално да подходиш, защото по принцип всичко е общо и ние можем да имаме някаква обща картина за здраве и болест, но индивидуалната картина е индивидуална картина.
0: Да, но тази картина се формира, да речем, не само от действията, делата, в този живот, не само от реакциите спрямо хората, злоба, завист или напротив, любов, добронамереност, милосърдие, ами носи и от минал живот,
1: да, носи информацията,
0: характеристиките, информацията и да, кармата.
1: Да.
0: Кармата най-вече.
1: Това е.
0: Значи ти обръщаш внимание на тези компоненти преди да...
1: На всички аспекти от човешкия живот.
0: Но това е много интересно, аз ще дойда да го гледам. Надявам се така да бъде доста интересно и за всички хора, които ще имат възможност да присъстват. А дали ще дойдат някои твои така, приятели вече, защото предполагам, че всички, на които си помогнал, са ти приятели. Дали имаш информация? Ще има ли някои хора, които...
1: Със сигурност.
0: Може да ги питаме какво
1: със
0: се е случило
1: там. Дойдат.
0: Да. Защото е важно все пак хората да знаят, че има хора, които са се повлияли от... Не само аз го знам, нали, наши приятели общи, но и другите хора, които ще дойдат.
1: Със сигурност ще дойдат хора.
0: А медитация ще направиш ли там или...
1: При възможност във време, ако разполагаме с време, защото обикновено времето, когато водим тези лекции, никога не стига на хората, защото имат много въпроси, много...
0: Да.
1: Но ако имаме тази възможност, ще направим и това.
0: Ще направим една медитация.
1: Да.
0: Това ще е добре за хората, които вече...
1: Да.
0: Навсякъде няма човек, който да не знае какво е йога, медитация, какво е будизъм или...
1: Това е радостно вече, че хората
0: рейки,
1: се отвориха малко
0: бяло братство и така.
1: Към тези науки, към тези неща, към тези древни методи за лечение.
0: Има шанс за българина, казваш.
1: Огромен.
0: Защото все повече хора се разкрепостяват, така черпката им пада и разбират, че живота в индивидуалния егоизъм е просто за да никъде.
1: Така е.
0: Единството и трябва да се върви към сплотяване на нацията. Какво помага твоите техники за хората да живеят задружно? Обучаваш ли по някаква методика, ако някой желае да ти стане ученик, да го кажем направо, би ли поел такъв ангажимент или вече имаш някаква школа в тая посока?
1: Труден въпрос, защото аз не се занимавам само примерно с йога.
0: А с какво друго се занимаваш?
1: Аз се занимавам именно с това, което говорим. Психоемоционалното състояние на човека, здравето.
0: Значи това е различно от йога?
1: Не, то нищо не е различно от йога. Йога е...
0: Всичко, да, йога е пътя.
1: Имам и йога и в Дао, имам йога и в... На изток имам и западна йога, сега вече станаха модерни разни, нали, такива...
0: От това да речем компоненти от цялата наука за йога.
1: Да, йога е едно много комплексно, ако мога да кажа, учение. Или по-точно това е един общочовешки метод, създаден в хилядолетията. И това е за достояние, ако мога да се изразя така, или постижение на цялото човечество. Йога не е само за Индия. Това го казваше и моят учител. Йога не значи, че трябва да си в Индия непременно, за да бъдеш йога. Йога може да бъдеш навсякъде по света. Защото това се отнася за всеки един човек.
0: А какво ще кажеш за твърденията, че все пак има твърдения, ние всички знаем, които се интересуват от учението на мировия учител Бен Садоно, който в прах в текст казва, че йога не е за бялата раса.
1: Няма
0: какво
1: такова в...
0: смяташ ти по този въпрос?
1: Учителя Бен Садоно никога не е казвал, че йога е учение, което... как може да го формулираш ти ви?
0: Ами аз го цитирам, че не е за бялата раса.
1: Не. Неправилно се интерпретират думите на учителя.
0: Неправилно се интерпретират, да.
1: Неправилно. Тъй като самият той се е занимавал по езотерика, и той достатъчно добре е познавал някои от методите на йога. Дори част от упражненията в панебритмията имат елементи на йога практики, като физически, като гимнастика, които са свързани също с психоемоционалното значение, здраве на човек.
0: Да,
1: не напразно панебритмията е едно много дълбоко психоемоционално същевременно лечение. Този аспект трудно се приема от хората, защото самата панневритмия е съчетание на между дух, ум и тяло, ако мога да се изразя.
0: А ти смяташ ли, че йога и панневритмия могат да се съчетават? От хората, които практикуват панневритмия, вече са доста, знаеш.
1: Разбира се, напротив, това много ще им помогне. На хората, които се занимават с панневритмия, ако те занимават и с йога, това ще е
0: ще бъде много
1: по-добре. И обратно. Ако хора, които се занимават с йога, се занимават с панен ритмия, също ще е много добре. Защото това нещо е свързано с нашата древна тракийска традиция и култура. Свързано е с много други неща. Свързано е с нашите древни традиции.
0: Имаш предвид паневритмията, така ли?
1: И паневритмията, и йога.
0: И йога и паневритмията. Да. Много интересно. Това така ме поставяме в една позиция, където ако започна да задавам въпроси на тая тема, много ще изместиме фокуса на това предаване. Може би запазвам си правото в някои от следващите предавания да те питам на тази тема какво е общото между траки, между прабългари и йога. Това ще е сигурно много интересно за нашите зрители. Но сега акцентираме точно на това, че в забързаното си ежедневие, в времето, когато всеки си гледа часовника и трябва да свърши някаква работа, за да може да си плати кредита за колата, за къщата, как този човек да дойде в едно кътче на енергия, на положителна енергия, която ти ще създадеш, как този човек ще дойде и ще получи максимално от това, което ти ще му покажеш. Говорим точно за това, че хората в един момент могат да дойдат и да научат нещо по-различно, отколкото в ежедневието си, отколкото да речем в някоя друга школа, защото разбирам, че ти всъщност обединяваш няколко неща, няколко аспекти на йога, да. Който, доколкото разбирам, друг не го прави това нещо. Твоя метод Вананда е много интересен и ти го, може би, го изграждаш на основата на йога, така че хората могат само да се обогатят, ако дойдат на това.
1: Да, методът е изграден на базата на йога, на базата на дзен, на базата на дао, на базата на медицината, на древната и съвременна медицина, на базата на постиженията на най-древните, ако мога да кажа, ведически учения, на базата на моят опит, ако мога да кажа, малък такъв.
0: Ще разкажеш ли някоя случка, когато някой човек се е оправил? Разбрах, че има доста тежки и дори ракови заболявания, където хората напълно са се излекували. Това за мен е много чудно, защото рака...
1: Какво е рака?
0: Рака, мускулната дистрофия и церебралната парализа казват, че са кърмични заболявания.
1: Добре, да приемем дори и това, че е така.
0: Какво се случва тогава?
1: Лечимо ли или не лечимо?
0: Ами може би тук трябва вече да се намеси господарите на кармата, тези, които определят кармата. И ако да речем човека приеме информацията, която ти му даваш, начинът по който го подвеждаш да живее, да мисли, да оценя света.
1: Аз не го подвеждам, аз просто мога
0: подвеждаш,
1: да му кажа.
0: Подвеждаш, не да го подведеш в лошия аспект, а да му подадеш спасителния пояс, така да се каже. И може би в този случай се случва нещо чудно, за да се оправят тези хора.
1: Да.
0: Как мислиш?
1: Вижте, първо трябва да си изясним какво е ракът.
0: Какво е ракът според теб?
1: Други болести. Ракът е състояние. Като всички наши състояния. Защото тук навлизаме в една друга област. Какво е болест и какво е здраве. Затова е моята тема.
0: Добре, какво е болест? Започваме от там. Какво е болест?
1: Ами, когато съм задавал този въпрос, получавам хиляди отговори.
0: Например?
1: Здравето, пример е да съм нахранен, да съм жив и здрав, да се усещам добре.
0: Това е според хората.
1: Да, много. Или пък болестта, или какво си, или какво си. Когато говорим за тези две понятия, ако мога да кажа, те са всъщност едно. Това са състояние. Нашето състояние, дали е хармонично или е дисхармонично. Всяко нещо, което в нашия организъм е дисхармонично, е болест. Дори една най-малка, както казват, настинка, това е дисхармонично състояние. Хармоничното състояние е здраве. Хармонията между дух, ум и тяло е здраве. Тази малка дисхармония, която може да съществува между дух, ум и тяло, вече е болезнено или болесно състояние. Погледнато от съвременната, дори ако щете, медицина, квантовата медицина или енергийната медицина, ако погледнем тези направления, по същия начин интерпретират това нещо. Защото клетките на клетъчно ниво също трябва да са в хармония. Ако те не са в хармония, което означава, че неправилно се захранват по някакъв начин, те изпадат в дисбаланс. Те нямат достатъчно захранвани енергийно и физическо захранвани, кислород и съответните хранителни вещества. И те започват да деградират. И на тези клетки, които деградират, те постоянно изискват и съобщават. Дайте ни храна, дайте ни кислород, дайте ни енергия, дайте, дай. И нашият мозък съответно реагира.
0: Как реагира?
1: Той изпраща съответната информация, хранителни вещества, кръв, до съответния орган, система или пък клетки, група от клетки. Защото той, това е неговата функция, да защитава организма. И той за всяка секунда, всяка милисекунда, приема и предава информация от всяка точка на тялото. И, така че, да, от всяка клетка.
0: Но да се върнем на болестта. Какво за теб специално? Какво е болестта и тя може ли да се, да се структурира или да се формулира така? Имаме болест на клетките, болест на тъканите, болест на органите и болест на самия човек.
1: Да,
0: може
1: има
0: ли да диференцираме така нещата?
1: Има първо болест, казахме, на мисълта. Болест, мога да кажа.
0: Почваме от там, че
1: човек... По-горно ниво, но нищо, от там почваме.
0: Болест на мисълта. Така. Какво означава това?
1: Това означава, че човекът си е създал модел.
0: Модел? Програмирал се е, значи.
1: Самопрограмирал се е.
0: Самопрограмирал или да. Самопомогнали да се програмира?
1: Самопрограмирал
0: се. Самопрограмирал
1: се. Нека да бъде наясно. Никой не може да ни програмира.
0: Интересно.
1: Няма, дори в хипнозата, няма такова нещо, което някой може да ни хипнотизира.
0: Интересно.
1: Защо? Защото нашият мозък има защитни механизми. Той не позволява външна намеса, енергийна дори.
0: Интересно. Ами това цялото облъчване на медии, цялата структура на...
1: Това е друго вече.
0: Не програмират ли хората по определен начин?
1: Не по този начин.
0: Не по този начин.
1: Те програмират хората именно с страха.
0: С страха.
1: Влияйки върху страха, нашият мозък се самопрограмира.
0: Аха. Сега вече разбрах. Така?
1: И тази самопрограма вече може да включи програмата за самоунищожение, което се явява като болест. Да. Под формата на болест.
0: Да. И ти я повлияваш по определен начин.
1: Не аз.
0: Помагаш да се повлияе, да речем.
1: Така.
0: Как става?
1: Единството, който може да ликува, това е Бог.
0: Творец. Нека
1: да бъде наясно. Творец.
0: Да. Ние сме инструменти в неговите ръце.
1: Точно така. И зависи от съвършенството на инструмента. До каква степен инструмента се е усъвършенствал. Едно е нещо да ви извадят зъба с клещи за зъби, друго е с...
0: Тесла.
1: Да.
0: Да, аз имам един пример много интересен, когато някой се опитва да се занимава с неща, които са му непонятни. Казвам, това се е едно от дърводелец да прави очна операция. Няма как с дърводелските инструменти да направиш.
1: Така е.
0: Очна операция. И след като инструментът трябва да е финен, прецизен, ти затова може би йогата ти помага да изчистиш тялото
1: така
0: си,
1: е.
0: Духа си, енергийната си обвивка, аурата, така да не навлизаме в тези теми. Тогава вече енергията спокойно протича, може би, през теб и се достига до индивида. Така ли да го разбираме? Или това е грубо казано?
1: Така е. Не можеш да бъдеш полезен за другите, ако ти не си полезен за себе си. Не можеш да помогнеш на някой друг, ако ти не си помогнал на себе си. И аз се учудвам понякога на хора, които... не искам да засягам тази тема, защото има много добри лекари. Аз познавам много добри специалисти във всяко едно направление. Но има и хора, които просто... как да ви кажа...
0: Аз те разбирам много добре. Познавам много добри лекари, белодробни, които пушат.
1: Да. Ето това ми е... Примерно, не мога да отида при един лекар, който пуши цигари и аз да отида да искам някакво
0: подобрение.
1: Да. Независимо къде е. Дали за стомах или за това.
0: Значи според теб пушенето е тотално вредно.
1: Що според мен?
0: Питам според теб, така ли е?
1: Да.
0: Той според мен е така, но нека го кажем и на нашите зрители. Пушенето обвива в дим какво? Енергията, която Господ ни дава да поемаме през въздуха, праната, белите дробове, унищожава и смачка именно този енергиен...
1: Жизнената енергия.
0: Така пус на човека.
1: Така, ние дишаме, сега това е съвсем отделна тема, много сериозна.
0: Това е друга тема, да.
1: Но когато ние вдишваме нещо, което не е полезно за нашите бели дробове, те се опитват по всякакъв начин, защото тази информация пак пристига до мозъка и той обратно се връща към нас. Нашите бели дробове се стремят да намерят оптималният режим, за да могат да снабдяват с кислород кръвта, а тя от своя страна снабдява клетките. Пак стигаме до клетките, да. До клетъчно ниво. И когато тези клетки не бъдат добре захранени, какво става с тях? Пак повтарям.
0: Какво
1: те
0: става?
1: Деградират.
0: Да, самоунищожават.
1: И започват да се самоунищожават. И тогава могат да възникнат и тези ракови клетки, за които говорите. Но това е съвсем пък отделна тема. И така. Но по принцип, извинявайте, по принцип ще подчертая, че няма нелечими болести. Има нелечими хора. Хора, които не искат да поемат отговорност за собственото си здраве. Хора, които не искат да направят някакво усилие за собственото си здраве и разчитат единствено на външната намеса, на помощта на лекаря. Затова има толкова много опашки по болници. Разчитат единствено на лечителя, разчитат единствено на билката, разчитат единствено на еди какво си, еди какво си. Това е, което е в основата на всички заболявания, ако можеш, на съвременния човек.
0: Човек трябва да поема отговорност за здравето си.
1: Да.
0: При всички
1: на
0: случаи.
1: Първо място. И лечителят, и учителят, и лекарят, и ако щете който и да е, той първо трябва да поеме отговорност за собственото си здраве, за да може да бъде полезен и за другите. Как ще, извинявайте, че искате въпрос, но как аз бих помогнал...
0: Нека се говорим на ти.
1: Добре. Как бих помогнал на един човек, аз лично, който, примерно, страда от някакво заболяване. Но аз самия съм болен. Мен ме боли, примерно, стомаха или имам там язва, или гастрит, или колит, или пък, независимо каква диагноза ще ми дадат, и аз с тези диагнози, които имам, отивам и лекувам някой човек или му казвам какво да, как да се лекува. Ами това на енергийно ниво е противопоказано. Значи, ти подаваш невярна информация, невярна енергия, защото информацията е енергия. И в този случай какво се получава? Ти подаваш негативна енергия на този човек, който е дошъл при тебе с някаква надежда, че ти по някакъв начин ще можеш да му помогнеш. И ти можеш да му помогнеш, именно ако го разбереш.
0: Да, но в случая...
1: И ти си достатъчно подготвен и изчистен, за да бъдеш проводник на тази божествена жизнена енергия. Защото тя лекува.
0: Може ли да приемем тогава основа на това, което казваш, че в идеалния вариант нашите лекари, хората, които би трябвало да ни лекуват, те трябва първо да са изключително здрави, да са пример еталон за здравословно състояние.
1: Разбира се.
0: И едва тогава да пренасят това здравословно състояние на хората, за да могат хората, като отидат при един такъв лечител или лекар, първото нещо, което да видят, че той пращи, в кавичка, здраве, да му се доверят и едва тогава...
1: Това е първото условие.
0: А ние какво виждаме в здравните заведения?
1: Аз не искам да коментирам това, защото това е болезнена тема.
0: Сега правим сравнение, защото хората, които дойдат в петък, да. 29-ти в морското казино, от 18 часа, ще имат възможност да видят теб, начинът ти на живот, с какво се храниш. Трябва да кажем сега, че ти вървеш и пеша до София.
1: Да.
0: Нали, ако не го знаят нашите зрители.
1: Да, сега се къпа хони ден.
0: Сега се къпа в морето, да. На студа.
1: При два дена.
0: Но си вървеш и пеша една седмица до София.
1: Няма никакъв проблем.
0: Да, тогава, значи, ти показваш един здравословен модел на поведение, на тяло, на начин на живот, който хората могат да видят, да усетят. А не това.
1: Това е примерът. Първо това ти трябваш примерът, да. За да можеш да бъдеш наистина полезен, да бъдеш да лекуваш, ако как да ме лекуваш. Да. Как ще ме излекуваш и как, как да помогнеш на човека. Ти да първо помогнеш? Трябва да си помогнеш, затова казвам, първо трябва да си помогнеш на себе си.
0: Въпросите са много, които напират и наистина ето сега в главата ми се раждат доста въпроси, но ако тръгнем в тази тема, не само един час ще отиде, ами ще отиде доста време. Ще обърнеш ли внимание на храната? Ще кажеш ли нещо за храната?
1: Разбира се.
0: Хората какво поемат всъщност в тялото си и очакват ли, че това нещо ще ги разболее, ще ги излекува?
1: Те не очакват, че ще ги разболее и ще ги раз... Но храната всъщност е какво?
0: Енергия.
1: Какво приемаш? Каква енергия приемаш?
0: С нитрати ли ще, с ГМО?
1: Положително или отрицателно?
0: Значи ще
1: понякога можеш да вземеш и ГМО, както казват. Но аз точно за това казвам. Силата на мисълта ти, че ако ти постоянно си мислиш, че взимаш отрови, ГМО и така, постоянно си мислиш, това е така, това е така, така. Ти просто създаваш модел.
0: Ти създаваш модел.
1: На болест. Както би казвате, болест.
0: Да.
1: А не дисхармония, да.
0: Скоро имахме разговор с едни приятели и те разказаха случай, в който един затворен по несправедливост в древността, в един замък, вкарвали в килиите много, много хора и на всичките им давали една и съща вода от близкото блато. Обаче всичките след една седмица се споменвали, освобождавали място и все вкарвали други хора. Само този човек си бил здрав и най-накрая надзирателите решили да го питат: ти, всичките умират от тая вода, която даваме тук, ние по този начин се освобождаваме, нали? Да не се занимаваме с процеси, а пък ти си здрав, как става тая работа? И той казал: ами аз просто се моля върху храната и водата и това е, нищо друго не правя.
1: Точно така.
0: Значи по този начин храната, която ние поемаме, и водата, ако се отнасяме така с едно добро чувство и с непрограмираност, ако мога така да се изразя в отрицателен аспект, ние ще си помогнем доста с храната и с водата.
1: Естествено, по време на храненето, ако мога да кажа, при йога е много важно да се концентрираш върху храната, да я приемеш с любов, като преди това е предоставиш на Бога, защото тя е сътворена с любов. И тогава, когато тя е сътворена, ти я приемеш. Тя може да не е сътворена, но ти, когато ти я приемеш, че тя е сътворена с любов и е отдадена с любов, и ти я приемаш с любов, тя променя до известна степен енергийната си структура. Както водата,
0: да.
1: Знаете, водата по професор Емото, как променя структурата си.
0: Всички го знаят това вече.
1: Храната съдържа голямо количество
0: вода. Ние самите сме вода, 80%.
1: И фактически структурата на храната се трансформира.
0: Добре, значи...
1: И всички такива заплахи, де се говорят, че ГМО, не знам си кой, и така един чита храна е мъртвата се, отровната се, такавата се. Аз не говоря, че няма, не съдържат такива неща. Но дори храна, която е, както казват, по-добра, ни казваме, или по-чиста, ако тя се приема, че е... Сега да не говорим за плацебо ефекта. Тя се приема, че е отрова, човек може да бъде и да, от най-добрата храна да почине, да умре. Има такива случаи, няма сега да ги коментираме. Това са случаи, за които говорим. На плацебо, знаете ги, че
0: ефекта, да.
1: Хора, които слагат му на ръката една монета и казва, че тя гори,
0: и той получава изгаряне. Да.
1: Както, понеже говорихме за рака, Свами Рама през 70-те години отива в една американска лаборатория и там, под най-строг контрол, предизвиква рак на ръката си, на кожата си. И то злокачествен. Това е описано в книгата на Свами Рама и един американски учен, лекар също. И той предизвиква рак на кожата си, злокачествен, и успява след няколко часа, отново, това е документирано всичко при най-строги изследвания, и успява да изчезне. И чак тогава американските учени се замислят как е възможно това нещо да се получи. Да предизвикаш и да отстраниш. Значи, че това може...
0: Психичното състояние повлиява?
1: Върху болестта. И болестта е, за мен, е резултат, преди всичко, на някакво психично натоварване. Било то безпокойство, тревога, обида, гняв, страх, стрес. Това са степени, до които водят до стрес. Стресът е лечебен.
0: Стресът е лечебен, да.
1: Дистрес, когато миним, и тогава може да миним вече в депресивно състояние. Депресивното състояние, че може да доведе до изменения и в мозъчните структури.
0: А ти повлияваш тези неща по твоята методика?
1: С метода, който прилагам, действам ми, по-точно се действа на ниво психо-емоционално.
0: Но повлиява тези неща, за които говоря?
1: Повлиява, защото в това състояние човек е в състояние на покой. Състояние на покой, на дълбок физически, психически и духовен покой. Или това е дълбочинна релаксация. Той навлиза дълбоко в себе си, в своето подсъзнание. И от своето подсъзнание излизат стари, от неговото подсъзнание могат да излизат стари болешки, както каза, страхове, обиди, гняв. Той може да преживее стари травми и така нататък. И същевременно тази информация, след като се изчисти, до известна степен се освободи, да се даде място за новата вече информация, за възстановяване или за регенерацията.
0: И препрограмиране.
1: Или препрограмиране. Но това, искам да подчертая, не е хипноза.
0: Това не е хипноза.
1: Не е, защото с човека в това състояние може да бъдем 15 минути, половин час, 1-2 часа да си говорим, да обсъждаме проблеми или пък нови неща. И всъщност се извършва едно изчистване. Както в една чаша не можеш да налееш повече вода, защото тя ще прилее. Трябва да отсипим малко от тази вода, която е негативната.
0: За да налеем нова.
1: За да налеем малко по-чиста вода и за да можем отново да регенерираме организма.
0: Много ти благодаря за този разговор. Наистина темите са много така безкрайни са и са много дълбоки, могат да минат часове. Повече, уважаеми зрители, за възможността да се видите с Вананда ще имате, разбира се, в петък, 29 януари 2016 година в град Бургас, в Морското казино, в зала Петя Добарова от 18 часа, входът е свободен. Може да заповядате с ваши близки, може да задавате въпроси, ще бъде под формата на беседа, лекция. Входът е свободен, както казахме, ще имаме възможност и ред други неща да видим. И ако стане време, Вананда ще покаже някоя и практика, която всички ще можем да видим. А сега, тъй като времето ни е ограничено, трябва да се ориентираме към приключване. Какво ще кажеш на всички, които те гледат?
1: Ще им кажа да бъдат здрави, оптимисти.
0: Здрави и оптимисти.
1: Защото здравето без оптимизъм е невъзможно.
0: Здраве без оптимизъм е невъзможно. Много благодаря за това.
1: И аз благодаря.
0: До скоро, уважаеми зрители, заповядайте в петък.

започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Fire. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

още от готината музика. Това е Радио Мая. Бубли!

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: От всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
2: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Baby,

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Стана 8:19, добро утро и здравейте, 25-я ден на месец август посрещаме, това е 237-я ден в годината и може да се каже, че само 128 дни остава до края на тази 2026-та. Обичам да казвам, че вторник е по-добрия ден, така че нека да си го пожелаваме и дано да бъде така. Какво казват синоптиците? Днес слънчево и топло време, по Черноморието малко по-ниски температури, които ще бъдат между 26-31 градуса на въздуха, на морската вода 25-27, иначе в централна и западна България температури, които ще бъдат между 31 и 36 градуса, на места дори до 38. В този час температурите 23 градуса в Бургас и във Варна и в Шумен 20 градуса. Новина от последните часове, земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в района на Вранча, Румъния. По данни на Националния сейзмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география, трусът е регистриран в 4 часа 56 минути. Епицентърът е в района на град Брашов. Земетресението на разстояние 190 км от Русе, 270 от Плевен и приблизително 400 км от София. Когато все пак се е случил трусът, няма данни да е причинил щети или пострадали да има на територията на България. Пускам рекламите, след което продължаваме с хубавата музика в компанията на Александър Стане, Fire, Martin Solveig, David Guetta, Deep Zone и един страхотен хит на Deja Vu. Добро утро на всички!
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Polyfresh.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Polyfresh.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Polyfresh.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпери килима с Polyfresh.
3: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт!
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Убеди се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
10: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
11: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: 25 август, 8.40 стана вече или 9:20, посрещаме с така събития, които са доста интересни на днешния ден, които са се случили. Далечната 1768 година на днешния ден Джеймс Кук започва първата си експедиция. През 1819 година в швейцарските Алпи е намерен извор, наречен Саския, чийто вода се счита за най-чистата и с най-добър минерален състав в света. Това е кратер, разположен, може да се каже, на доста интересно място. Уругвай обявява своята независимост от Бразилия през 1825 година на днешния ден. Също така през 1960 в Рим са открити 17-те олимпийски игри, а в Испания е отменено смъртното наказание в мирно време през 1978 година. Още една интересна така дата, през 1997 година в Берлин на 6 години и половина затвор е осъден източно-германския комунистически лидер Егон Кренц заради убитите при бягство на запад граждани, опитали се да преминат през Берлинската стена. Сега към събитията, които са от днес. Туристи нарушиха забраната и се къпаха в езеро в Пирин, така нареченото Муратово езеро. САЩ се готвят за най-мащабната масова отмяна на визи в историята. Продължава издирването на мъжа, който беше отнесен от предошлата вода в пещера. Световният океан с нов температурен рекорд. Подробности в новините в 9. Успешен ден!
1: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Уиткол. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чака, за консията да наглежда?
5: Има едни светът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След две минути дойде
6: сота на Спартак.
5: А, така.
8: Много добре.
5: Сот, Спартак, винаги на крак.
9: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886 590 641. или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
12: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
8: Вие слушате Радио Майя.
4: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Председателят на Народното събрание Михайло Доцова свиква извънредно заседание на парламента днес от 14 часа. Първа точка в дневния ред е второ гласуване за промени в закона за държавния служител. С приемането им Народното събрание ще приключи работата си по измененията в законодателството, свързани с изпълнение на ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост. Във връзка с реализирането на плана за възстановяване и устойчивост от конституирането си на 30 април до 31 юли 52-то Народно събрание прие изцяло нов закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, както и изменения в още 5 закона за водите, наказателно-процесуалния кодекс, закон за съдебната власт, закон за енергията от възобновяеми източници и закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия в колективното инвестиране. Втора точка в дневния ред на извънредното заседание е обсъждането на първо четене на два законопроекта за промени в закон за подпомагане на земеделските производители. На 31 юли беше последното заседание на Народното събрание, след това депутатите излязоха в лятна ваканция от 5 до 23 август. Включително следващото редовно заседание ще бъде на 26 август от 9 часа, съобщи председателстващият Иван Ангелов, преди да удари звънеца за края на заседанието. Над 110 сигнала са подадени в София след градушката, около час и половина след стихията. По-голяма част от сигналите са били обработени. Това заяви директорът на дирекция аварийна помощ и превенция към Столична община Мария Тенева. Няма данни за пострадали хора при бурята. Братът-близнак на отнесения от реката в Пещера, казва 58-годишния мъж, който беше отнесен от предошлата стара река в Пещера, е успял да спаси съпругата и сина си, но секунди по-късно водата е повлякла самия него. Красимир, който е брат-близнак на изчезналия мъж, разказва, че в началото реката прииждала бавно, но след това нивото се покачило много бързо. Къщата на семейството се намира непосредствено до реката. Според близкия на издирвания в района е имало дърво, заради което нивото на реката рязко се е повишило. 58-годишният мъж първо е успял да изведе жена си и детето си, докато самият той е напускал къщата, стихията го е повлякла. От тогава мъжът е в неизвестност, продължава неговото издирване с полицейски екипи, следови кучета и дрон. Пожарът в Хасково е локализиран. През цялата нощ пожарникари продължиха борбата с огнената стихия, като успяха да овладеят и северния фронт на пожара. Пожарът охвана над 14 000 декара. Туристи нарушиха забраната и се изкъпаха в Муратовото езеро в Пирин. Кадрите, които се виждат в социалните мрежи, предизвикаха много въпроси и много коментари. За конкретния случай не е постъпил официален сигнал, затова се разбира от страниците във Facebook, заяви началникът на отдел контрол и охрана в дирекция Национален парк Пирин Елена Топузова. По думите и служителите на парка, заедно с органите на МВР, ще се опитат да установят самоличността на нарушителите. Ще помолим човека, който е качил видеоклипа, да ни съдейства, за да може по някакъв начин да се идентифицира къпещия се в защитената зона. Прокуратурата разследва смъртта на доктор Ивилина Бошкова под връх Малявица. Тя загина на 22 август. Тя е републикански консултант по детска пулмология на Югоизточна България. От прокуратурата съобщиха, че в районното управление в Самоков е бил подан сигнал за жена, паднала в склон на Малявица. Доктор Бошкова е била част от туристическа група, изкачила върха. При слизането тя се е подхлъзнала и паднала. По информация на нейни спътници, падането е било от над 50 метра. Жената е получила тежка черепно-мозъчна травма, включително изчупване в основата на черепа. Иран обеща ответен удар на новите санкции на Съединените американски щати. Министърът на икономиката каза, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от страна на Вашингтон. В същото време министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви новите мерки, но се въздържа от налагането на най-тежките санкции. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ботев Враца победи Канарчетата от Ботев Пловдив с 1-0. Това е първата победа на врачани. В герой за домакините се превърна Преслав Боруков, който заби единственото попадение в 23-та минута.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и хубаво време по Черноморието до 31 градуса на въздуха, 25-27 на морската вода, във вътрешността на страната температури до 36 градуса, в Западна България, в Югозападна България температури дори до 38 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

I could eat.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина, мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052-363-730.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Черноморско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: Да, но вторник е по-добрия ден за всички ни. 9.29 стана вече. Наистина нещо, което много-много странно прозвуча, но все пак. Само за една вечер феновете на тенис отново ще могат да видят един от най-великите хващали ракета някога. Роджер Федерер се завръща на US Open, за да участва в уникален демонстративен турнир под прожекторите на стадион Arthur Ashe. Именно днес той ще играе редом с шампиона от Нью-Йорк през 2003 и дългогодишен свой съперник Анди Родик, както и с други тенис легенди, сред които Сан Андре Агаси и Джон Макенро. Роджер Федерер всъщност е нервен за играта си. Човекът, който спечели 5 поредни титли на US Open в разгара на своето господство, ще играе отново на стадион Arthur Ashe. И той не е съвсем сигурен как ще изглежда сега играта, която може би никой друг не е успял да направи, така че да изглежда елегантна. Става дума за един сет на сингъл, демонстративен матч срещу Анди Родик и един сет на двойки Джон Макенро срещу Родик и Андре Агаси. За тези матчове носителят на 20 титли от големия шлем на сингъл би трябвало да се справи без проблем, но дали ще се върне към тениса и след това, за да участва в големи тенис турнири, както например направиха Винъс и Серина Уилямс. Не, не, не и не. Това каза Федерер. Благодаря, че попитахте. На 45 години все още изглежда във форма и сподели, че обича да тренира в фитнес-залата, но той каза, че има дълги периоди, през които рядко стъпва на корта. Великият Роджер ще можем да гледаме, макар и за кратко отново, на тенис-арената и то на стадион Arthur Ashe. Сега летните хитове продължават в ефира.
0: Лятото е тук, хитовете също. Радио Майя.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Стана вече 10 без 20 на 25 август. Има филми, които продължават да живеят дълго, дори и след надписите. Един от тях е Bodyguard, романтичният трилър с Уитни Хюстън и Кевин Костнър, се превръща в световен феномен през далечната 92 година. А се оказва, че през 2012 получава нов живот на театралната сцена с мюзикъл, поставен от West End. От 2 до 4 октомври българската публика ще може да преживее отново тази любовна история в зала 1 на НДК, като мащабният мюзикъл, в който напрежението на трилъра и силата на любовта се срещат в един спектакъл, гледан от над 4 милиона души по цял свят. Когато Bodyguard излиза на екран през 92, успехът му е зашеметяващ, включително и номиниран за Оскар. Филмът разказва историята на световно известната певица Рейчел Маран, която получава заплашително писмо от неизвестен преследвач за нейната сигурност, на бившия агент на ЦРУ Франк Фармър. Между двамата възниква остър сблъсък, но постепенно недоверието отстъпва място на привличането и на любовта. Bodyguard си остава и най-продавания филмов саундтрак в историята, като истинското безсмъртие идва с невероятният хит I Will Always Love You, написан от Доли Партън през 73-та, но версията на Уитни Хюстън просто се превръща в една от най-исканите балади, една от най-харесваните балади. Парчето оглавява 14 седмици Билборд. Саундтракът включва още страхотни хитове като I Have Nothing, Run To You, Queen Of The Night, I'm Every Woman и изобщо над 45 милиона копия по света, статут признати от книгата на рекордите на Гинес. Това мога да кажа само за този страхотен филм Bodyguard. Идеята да се превърне в мюзикъл се развива в продължение на 6 години. Сценичната адаптация е поверена на носителя на Оскар Александър Динеларис, който работи върху оригиналния сценарий на филма. Той запазва основния конфликт и любовната история, но поставя малко по-силен акцент върху образа на жената зад славата от публичния блясък Рейчел Маран. Световната премиера е на 5 декември 2012 в Лондонския театър Аделфи. Режисьор е Тея Шарока, ролята на Рейчел изпълнява носителката на Грами и Тони Хедър Хедли. Така че още един път, ако искате нещо наистина страхотно, може да го изживеете от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Време за още музика в 10 са новините.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България! Раници, тетрадки, несесери! Всичко за малки и големи!
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. а след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898 376 430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
11: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
12: Защо?
13: Токчета ли да обуваме?
12: На дискотека ли ще ходим?
14: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 099 99 88.
15: Чуйте музиката по Радио Май.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Инициативен комитет Народна сила издига за президент доцент Георги Димов, а за вице-президент генерал Димитър Шивиков. Новата кандидата президентска двойка с подробности очаквайте в следващите емисии. Коя е тя? Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстояща надпревара, като каза, че кандидатурата ще бъде издигната от инициативен комитет и беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. По решение на управителния съвет на БЗНС, бившият външен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат президент. Ясна и още една от кандидатурите за президент, тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров и Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, в който влиза и музикантът Денис Ризов. Съгласно правилата на Централната избирателна комисия, заявленията за регистрация на партии и коалиции се подават в ЦИК до 9 септември, а на инициативните комитети до 14 септември. Предложенията до ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вице-президент се правят до 17 часа на 22 септември. Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това сподели председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигнат своя кандидат президентска двойка. Илия Лазаров, председател на СДС, каза, че за президентските избори зависи от колегите от ГЕРБ дали ще направят своя кандидатура. Андрей Гюров пък няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин. Категоричен беше Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него. Собствениците на автомобили и имоти, пострадали при силната буря и градушка в София, трябва възможно най-бързо да уведомят застрахователя си и да заведат щета. Първите претенции вече са подадени, като най-голям е броят на засегнатите автомобили. Стандартните срокове за уведомяване при подобни събития са между 3 и 7 дни. Част от застрахователните компании удължават този период при по-мащабни природни бедствия, но препоръката към клиентите е да не се чака последния момент. Сигналът може да бъде подарен по телефон, някои дружества приемат претенции и онлайн. Нивото на река Дунав леко се повиши за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Лом и Ново село отново има понижение с 1-2 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Застой в нивото е отчетен при Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра има повишение с 4 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали извън корабоплавателния път. Хидроложката обстановка остава осложнена. Свлачището край Пампорово продължава да създава сериозни затруднения за достъпа до курорта. Активиралият се на 1 май терен е засегнал основната пътна връзка между Смолен и Пампорово, като свлачищният участък е с дължина 70 метра. Към момента свлачището остава активно, възстановяването на пътя е сред основните задачи преди началото на зимния сезон. Местната власт настоява за конкретно решение укрепване на терена заради очакваното увеличение на трафика през зимните месеци. По думите на кмета на Смолен Николай Мелемов, проблемът не засяга единствено туристи, които пътуват към Пампорово, а десетки и стотици хора, които работят в района и ежедневно преминават по пътя. 18-годишен мъж от село Медовница е установен да шофира без свидетелство за управление на МПС в село Гара Орешец, съобщават от областна дирекция МВР Видин. По случая в районното управление е образувано досъдебно производство. С наближаването на изборите в Израел, Турция все по-често се оказва в центъра на политическите послания на премиера Бенемин Нетаняху. Гигантски билборд на магистрала в Тел Авив представи турския президент Реджеп Ердоган, редом с лидерите на Иран и Хизбула и кмета на Нью-Йорк като противници на Израел. Надписът гласи: те искат Нетаняху да загуби, не им позволявайте да спечелят. Само дни по-късно израелски самолети нанесоха удар по авиобазата Абу Ал-Духур в северна Сирия. Според Израел целта е била предполагаемо турско военно разполагане с персонал, дронове и системи за противовъздушна отбрана. Германски разследващи откриха трети дрон и предполагаем експлозив, свързан с опита за нападение на летище Лайпциг Хале по-рано този месец. Безпилотният апарат е открит на 14 август, 10 дни след случая западно от летището, където следствените органи са намерили около 50 грама вещество, за което предполагат, че е военен експлозив хексоген. За сега няма коментар от прокуратурата на Германия. Цитирани в местни медии източници подозират, че в опита за атака е замесено руското военно разузнаване, обвинение, което Москва отхвърля. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Днес предстои да се изиграят първите три реванша от плейофния кръг на Шампионската лига, които ще определят първите три тима, които ще си осигурят заветните билети за новата изключително богата същинска фаза на надпреварата. От 19.45 Сабах играе с АПЛ Бершева, а от 22 часа Бодю Глимт с НЕК Неймеген и ЛАСК с Селтик. Първият сблъсък противопоставя съставите на Сабах и АПЛ, като излизат в битка на стадион Банк Република Арина. Първият двубой завърши с минимален успех с 2 на 1 в полза на състава на Йоан Стоянов, благодарение на по-опитната 11-торка. Днес обаче азербайджанският Сабах ще търси начин да направи обрат и да напише златна страница в история. Вторият матч противопоставя ЛАСК и Селтик. Първата среща се превърна в истински кошмар за австрийците, след като Селтик победи с 3 на 0. Последният двубой в програмата са норвежкият ФК Бодю Глимт и нидерландският НЕК Неймеген. В първият двубой скандинавците демонстрираха зрелост и победиха с 3 на 1, така че най-вероятно ще си осигурят преминаването напред. Наставникът на АЕК Марко Николич изглежда е решил да направи ключови промени за състава си за утрешния решителен матч реванш в фаза за Шампионска лига срещу Левски. Двата отбора се изправят един срещу друг в плейоф за влизане в основната фаза, като първата среща завърши 0 на 0. Матчът е от 22 часа българско време утре.
0: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно време на 25 август с температури по Черноморието до 31 градуса на въздуха. На морската вода ще бъдат 25-27 градуса, вълнението на морето 1-2 бала.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Така е, Морско утро продължава 10:24 минути почти. Сега ще говорим за спорт. Садио Мане продължава да показва какво означава да използва славата си за нещо, което наистина можем да кажем, че го прави смислено, след като вече дари половин милион евро за болница, над 250 хиляди евро за училище и финансира бензиностанция, пощенски клон и 4G мрежата в родното село Бамбали. Сенегалецът подготвя нов, още по-грандиозен проект. Предстои изграждането на агроиндустриален комплекс Бамбали, който ще се използва за производството и обработката на над 50 хиляди тона плодове. Идеята на съоръжението е да осигури над 2500 работни места, като проектът ще даде тласък не само на неговото родно място, но и на целият регион. И мога да кажа само едно, свалям шапка на такива играчи като Садио Мане, защото той за пореден път доказва, че въпреки славата, въпреки парите, просто е един истински човек. Реклама, след което Peggy Goo, ще чуваме Pharrell Williams, Anal FX, ще чуваме и Jammin Spoon с Ryan in the Night, както и едно изпълнение на Sarky Music.
2: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Diona Pro. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Grand Resort Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
3: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
5: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
6: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
10: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
7: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
8: Чули, какво ти казах?
9: Който е?
8: Предната реклама. Този голям обект,
9: голяма е.
8: Трябва си охрана.
10: Един път вече патих и втори път не искам.
11: Нещо ако стане, паника на ти.
8: Сега спокойно.
10: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
9: Къв този?
10: Охраната дойде, направо го изфърли.
9: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
8: Оплачиха се.
9: Сот Спартак, винаги на крак.
12: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Witco. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.
2: Големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: От всяка друга станция.
0: Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините на Радио Майя. Все още издирват мъжа, повлечен от преливната вълна в Пещера. 58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи и частичното преливане на река Стара. Издирването продължава, като в операцията има полиция, доброволци и дрон с термокамера. Това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов. По думите му, мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица, когато водата предошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на

0: безопасно място в къщата, но преливната вълна го отнесла. Близките му са видели как течението го повлича. Издирването е продължило до късните часове, но заради тъмнината е прекратено. Отново е подновено рано сутринта. Предлаганите промени в Конституцията и Закон за съдебната власт трябва да доведат до ограничаване на зависимостите и политическото влияние в съдебната система. Това каза доцент Наталия Киселова, преподавател по конституционно право и бивш председател на Народното събрание. Всеки от нас трябва да подкрепи правителството в желанието му за декриминализация на държавата. По думите и част от предложенията поставят въпроси, които се обсъждат от години, равномерното натоварване на магистратите, разликите във възнагражданията, преместването и командироването, както и работата на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. На фона на нарастващите цени в потребителската кошница през последните 3 години и половина, цената, която Националната здравноосигурителна каса заплаща за един ден лекарствено лечение, намалява, показва анализ на Health Metrics, базиран на данни от позитивния лекарствен списък за над 3600 лекарствени продукта, проследени по-отделно. Анализът обхваща само лекарствата с регулярни цени, заплатени напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. Съюзът на парамедиците в България настоява да бъде въведено практическо обучение по спешна помощ за персонала в специализирани болници за рехабилитация по модел на развитие на здравните системи в Европейския съюз. Причината е както обновения стандарт по физикална и рехабилитационна медицина, така и зачестилите в последните години случаи, в които такива болници търсят помощ за свои пациенти на телефон 112. Според Съюза на пациентите в така наречените санаториуми не просто правят процедури, но сред тях има хора след инсулт и съдови инциденти, операции и травми с сърдечно-съдови и други придружаващи заболявания. Персоналът по този начин трябва да може да реагира адекватно при внезапно прилошаване. Нова и опасна тенденция в социалните мрежи набира популярност във Великобритания и Ирландия. Предимно млади мъже заснемат как шофират с висока скорост или в неправилна посока, след това публикуват видеята онлайн, търсики гледания, харесвания и последователи. Британското правителство призова социалните платформи да премахват съдържание, което възхвалява опасното шофиране. Призивът идва след поредица от тежки катастрофи във Великобритания и Ирландия. Нивото на река Дунав леко се повиши през последното денонощие, особено при Силистра, където повишението е с 4 см. Застой има при постовете Оряхово, Никопол и Свещов, а понижение с 1-2 см при Русе, Лом и Ново село. Хидроложката обстановка остава усложнена. Учени от Австрия са създали кръвен тест за оценка на скоростта на старение на органите. Тестът е базиран на изкуствен интелект, свързва промените в генната активност в кръвта с микроскопичните признаци на старение на органите. За да разработят системата, изследователите от Института Лудвиг Боцман са поручили над 25 712 микроскопични изображения на 40 вида тъкани от 29 органа. Европейският режим позволява директно искане на електронни доказателства от доставчици като Meta и Google. Хората, които стоят зад фалшиви профили във Facebook, Instagram, Gmail, TikTok и други онлайн услуги, вече няма да са анонимни. Причината е новият режим за събиране на електронни доказателства. Така, една от най-големите пречки пред разкриването на анонимни онлайн извършители, бавната международна процедура се съкращава чувствително, след като директно от доставчика на услугата или от неговия законен представител в друга държава от Европейския съюз могат да се изискват данни. Показва, че при стандартна процедура срокът за получаване на информация вече е до 10 дни, а при спешност може да стане 8 часа. Това са новините на Радио Майя. Радио Майя. Спорт. Ръководството на Левски е уведомило Българския футболен съюз и телевизията, излучваща матчовете от първа лига, че иска преместване на срещата от седмия кръг от първенството срещу Ботев Пловдив за неделя. От Левски са уведомили президента на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов и заместник изпълнителния директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов. По програма двобоят е в събота от 29 август от 21:15, но заради ангажиментите на шампионите в европейските клубни турнири искат отлагането на матча с един ден. Сините имат нужда от един ден повече време за възстановяване след гостуването на АЕК. Припомням, че утре сряда 26 август от 22 часа е матчът реванш в плейофа на Шампионската лига АЕК срещу Левски. Първият матч завърши при резултат 0-0.
1: Времето със съдействието на ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Слънчево е приятно време с температури до 31 градуса по Черноморието на въздуха, на морската вода 25-27 градуса. Пожелавам на всички хубав и успешен вторник.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: Да, така е. Вторник е по-добрия ден. Това е Морско утро. Продължаваме с любопитните, интересните теми. Нещо, което съм сигурен, че отдавна сте се чули, но все пак става въпрос за звездите от шоу-бизнеса. Натали Портман се готви отново да стане майка. Звездата от Черния лебед в момента бременна с трето си дете, макар на 45 години да крие подробностите за връзката и бременността си, се оказва, че наскоро тя е показала порасналото си коремче. На кадъра заснете от Чоби Дънкан, Портман е облечен само светло синя риза, колия и висулка. Боря дните до срещата ни, написа тя. Портман вече е майка на две деца, син Лев на 15 и дъщеря Амалия на 9 от бившия съпруг Бенджамин Милпие, с когото се разделиха през 24-та. Деставал също има деца, 10 годишен и 6 годишен син от предишната връзка с френската актриса Луис Бургуан. Френският продуцент на електронна музика, известен с името си Тепър, е свързан с Портман от март 2025. Двамата живеят в Париж, където актрисата се премести и от 2023-та всъщност с бившия съпруг. Тя не говори много за тази бременност, но я очаква, макар и на 45. А ние ще говорим за добрата музика след маничко, с хитове на Rudimental, Westin, Kina, Carpaccio, всичко това до 12, когато са новините.
0: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
3: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
8: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
9: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: baseline.
1: Нова музика.
2: Радио Мая.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Инициативен комитет Народна сила издига за президент доцент Георги Димов, а за вице-президент генерал Димитър Шивиков. Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстояща надпревара, като каза, че кандидатурата ще бъде издигната от инициативен комитет и беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. По решение на управителния съвет на БЗНС, бившият външен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат президент. Ясна и още една от кандидатурите за президент, тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат. Дат издигнат от инициативен комитет, в който влиза и музикантът Денис Ризов. Съгласно правилата на Централната избирателна комисия, заявленията за регистрация на партии и коалиции се подават в ЦИК до 9 септември, а на инициативните комитети до 14 септември. Предложенията до ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вице-президент се правят до 17 часа на 22 септември. Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това сподели председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигнат своя

0: кандидат президентска двойка. Илия Лазаров, председател на СДС, каза, че за президентските избори зависи от колегите от ГЕРБ дали ще направят своя кандидатура. Андрей Гюров пък няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин. Категоричен беше Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него. Собствениците на автомобили и имоти, пострадали при силната буря и градушка в София, трябва възможно най-бързо да уведомят застрахователя си и да заведат щета. Първите претенции вече са подадени, като най-голям е броят на засегнатите автомобили. Стандартните срокове за уведомяване при подобни събития са между 3 и 7 дни. Част от застрахователните компании удължават този период при по-мащабни природни бедствия, но препоръката към клиентите е да не се чака последния момент. Сигналът може да бъде подаден по телефон, някои дружества приемат претенции и онлайн. Свлачището край Пампорово продължава да създава сериозни затруднения за достъпа до курорта. Активиралият се на 1 май терен е засегнал основната пътна връзка между Смолин и Пампорово, като свлачищният участък е с дължина 70 метра. Към момента свлачището остава активно. Възстановяването на пътя е сред основните задачи преди началото на зимния сезон. Местната власт настоява за конкретно решение укрепване на терена заради очакваното увеличение на трафика през зимните месеци. По думите на кмета на Смолян Николай Мелемов, проблемът не засяга единствено туристи, които пътуват към Пампорово, а десетки стотици хора, които работят в района и ежедневно преминават по пътя. С наближаването на изборите в Израел, Турция все по-често се оказва в центъра на политическите послания на премиера Бенемин Нетаняху. Гигантски билборд на магистрала в Тел Авив представи турския президент Реджеп Ердоган, редом с лидерите на Иран и Хизбула и кмета на Нью-Йорк като противници на Израел. Надписът гласи: те искат Нетаняху да загуби, не им позволявайте да спечелят. Само дни по-късно израелски самолети нанесоха удар по авиобазата Абу Ал-Духур в северна Сирия. Според Израел целта е била предполагаемо турско военно разполагане с персонал, дронове и системи за противовъздушна отбрана. Германски разследващи откриха трети дрон и предполагаем експлозив, свързан с опита за нападение на летище Лайпциг Хале по-рано този месец. Безпилотният апарат е открит на 14 август, 10 дни след случая западно от летището, където следствените органи са намерили около 50 грама вещество, за което предполагат, че е военен експлозив хексоген. За сега няма коментар от прокуратурата на Германия. Цитирани в местни медии източници подозират, че в опита за атака е замесено руското военно разузнаване, обвинение, което Москва отхвърля. Това са новините на Радио Майя. Радио Майя. Спорт. Днес предстои да се изиграят първите три реванша от плейофния кръг на Шампионската лига, които ще определят първите три тима, които ще си осигурят заветните билети за новата изключително богата същинска фаза на надпреварата. От 19.45 Сабах играе с АПЛ Бершева, а от 22 часа Бодю Глимт с НЕК Неймеген и ЛАСК с Селтик. Първият сблъсък противопоставя съставите на Сабах и АПЛ, като излизат в битка на стадион Банк Република Арина. Първият двубой завърши с минимален успех с 2 на 1 в полза на състава на Йоан Стоянов, благодарение на по-опитната 11-торка. Днес обаче азербайджанският Сабах ще търси начин да направи обрат и да напише златна страница в история. Вторият матч противопоставя ЛАСК и Селтик. Първата среща се превърна в истински кошмар за австрийците, след като Селтик победи с 3 на 0. Последният двубой в програмата са норвежкият ФК Бодю Глимт и нидерландският НЕК Неймеген. В първи двубой скандинавците демонстрираха зрелост и победиха с 3 на 1, така че най-вероятно ще си осигурят преминаването напред. Наставникът на АЕК Марко Николич изглежда е решил да направи ключови промени за състава си за утрешния решителен матч-реванш в фаза за Шампионска лига срещу Левски. Двата отбора се изправят един срещу друг в плейоф за влизане в основната фаза, като първата среща завърши 0 на 0. Матчът е от 22 часа българско време утре. Радио Майя. Времето. Времето. Слънчево и приятно време на 25 август с температури по Черноморието до 31 градуса на въздуха. На морската вода ще бъдат 25-27 градуса, вълнението на морето 1-2 бала.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607 607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Парк Март доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
9: Изтеглете приложението Парк Март и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
10: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина, мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
11: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
12: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
13: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню механа орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witkol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Все още издирват мъжа, повлечен от преливната вълна в пещера. 58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи и частичното преливане на река Стара. Издирването продължава, като в операцията има полиция, доброволци и дрон с термокамера. Това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов. По думите му, мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица, когато водата предошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но преливната вълна го отнесла. Близките му са видели как течението го повлича. Издирването е продължило до късните часове, но заради тъмнината е прекратено. Отново е подновено рано сутринта. Предлаганите промени в Конституцията и Закон за съдебната власт трябва да доведат до ограничаване на зависимостите и политическото влияние в съдебната система. Това каза доцент Наталия Киселова, преподавател по конституционно право и бивш председател на Народното събрание. Всеки от нас трябва да подкрепи правителството в желанието му за декриминализация на държавата. По думите и част от предложенията поставят въпроси, които се обсъждат от години: равномерното натоварване на магистратите, разликите във възнагражданията, преместването и командироването, както и работата на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. На фона на нарастващите цени в потребителската кошница през последните 3 години и половина, цената, която Националната здравноосигурителна каса заплаща за един ден лекарствено лечение, намалява, показва анализ на Health Metrics, базиран на данни от позитивния лекарствен списък за над 3600 лекарствени продукта, проследени по-отделно. Анализът обхваща само лекарствата с регулярни цени, заплатени напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. Съюзът на парамедиците в България настоява да бъде въведено практическо обучение по спешна помощ за

0: персонал в специализирани болници за рехабилитация по модел на развитие на здравните системи в Европейския съюз. Причината е както обновения стандарт по физикална и рехабилитационна медицина, така и зачестилите в последните години случаи, в които такива болници търсят помощ за свои пациенти на телефон 112. Според Съюза на пациентите в така наречените санаториуми не просто правят процедури, но сред тях има хора след инсулти, съдови инциденти, операции и травми с сърдечно-съдови и други придружаващи заболявания. Персоналът по този начин трябва да може да реагира адекватно при внезапно прилошаване. Нивото на река Дунав леко се повиши през последното денонощие, особено при Силистра, където повишението е с 4 см. Застой има при постовете Оряхово, Никопол и Свещов, а понижение с 1-2 см при Русе, Лом и Ново село. Хидроложката обстановка остава усложнена. Учени от Австрия са създали кръвен тест за оценка на скоростта на стареене на органите. Тестът е базиран на изкуствен интелект, свързва промените в генната активност в кръвта с микроскопичните признаци на стареене на органите. За да разработят системата, изследователите от института Лудвиг Боцман са поручили над 25 712 микроскопични изображения на 40 вида тъкани от 29 органа. Европейският режим позволява директно искане на електронни доказателства от доставчици като Meta и Google. Хората, които стоят зад фалшиви профили във Facebook, Instagram, Gmail, TikTok и други онлайн услуги, вече няма да са анонимни. Причината е новият режим за събиране на електронни доказателства. Така една от най-големите пречки пред разкриването на анонимни онлайн извършители, бавната международна процедура се съкращава чувствително, след като директно от доставчика на услугата или от неговия законен представител в друга държава от Европейския съюз могат да се изискват данни. Показва, че при стандартна процедура срокът за получаване на информация вече е до 10 дни, а при спешност може да стане 8 часа. Това са новините на Радио Майя. Радио Майя. Спорт. Ръководството на Левски е уведомило Българския футболен съюз и телевизията, излучваща матчовете от Първа лига, че иска преместване на срещата от седмия кръг от първенството срещу Ботев Пловдив за неделя. От Левски са уведомили президента на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов и заместник изпълнителния директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов. По програма двобоят е в събота от 29 август от 21:15, но заради ангажиментите на шампионите в европейските клубни турнири искат отлагането на матча с един ден. Сините имат нужда от един ден повече време за възстановяване след гостуването на АЕК. Припомням, че утре сряда 26 август от 22 часа е матчът реванш в плейофа на Шампионската лига АЕК срещу Левски. Първият матч завърши при резултат 0-0.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Слънчево е приятно време с температури до 31 градуса по Черноморието, на въздуха, на морската вода 25-27 градуса. Пожелавам на всички хубав и успешен вторник.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
6: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект?
7: Електроуреди за вграждане?
8: Мебели за детска спалня и антре?
7: Матраци център?
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.
10: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. В Бургас днес беше почетена паметта на двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, които преди 4 години загинаха при опит да спрат автобус с нелегални мигранти. Възпоменателната церемония, в която участва и вътрешният министър Иван Демерджиев, се състоя пред паметника на загиналите полицаи, изграден на лобното им място. 4 години след трагедията съдебният процес срещу шофьора на автобуса все още не е приключил. Окръжният съд в Бургас осъди сирийският гражданин Омар Аднан на 20 години затвор. Присъдата беше обжалвана и от двете страни, а на 22 юли делото беше разгледано от апелативният съд. Решението на втора инстанция все още се очаква, срокът е 2 месеца и изтича през септември. Заглушителното устройство, открито в автомобил пред заведение в столичният квартал Драгалевци, вероятно е работило повече от година. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Предстои да се изясни от колко време е работила системата, но със сигурност е било повече от година, посочи той. По думите му, автомобилите и имотите, свързани с случая, са собственост на търговски дружества. При проследяване на връзките обаче, разследването е стигнало до бизнесмена Размик Чакарян Ами. Министърът съобщи, че по случая не става дума само за едно превозно средство и че разследването продължава. При действията на разследващите е иззето и друго устройство, в което са съхранявали записи от камери. Към момента по случая няма задържани. 58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи в Пещера и частичното преливане на река Стара. Издирването продължава, като в операцията се включи полиция, доброволци и дрон с термокамера, това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов. По думите му, мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица, когато водата предошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но

0: Приливната вълна го отнесла. Близките му са видели как течението го повлича. Издирването продължава до късните часове на нощта, но заради тъмнината било прекратено временно. То е подновено тази сутрин. Дете е причинило големият пожар, който обхвана 14 000 декара край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. В борбата с огъня се включи хеликоптер и сериозен човешки ресурс. След близо две денонощия пожарът бе локализиран. Старши комисар Мирослав Христов, директор на областната дирекция на МВР в Хасково, заяви, че след като са изпушили цигарите си, едно от децата с запалката си запалва тревата, по негови думи да види какво ще стане, да почисти сухи треви. Малко след като се запалва вследствие на силния вятър, пожарът се разраства, почват по техни думи с подръчни средства да гасят, но не успяват, след което изплашени побягват към село Динево. Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това каза пред БНТ председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигат своя кандидат президентска двойка, допълни той. Андрей Гюров няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин, категоричен беше Илия Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него. Председателят на СДС определи като правилна инициативата на Прогресивна България да бъде върнат старият ред, при който президентът определя служебният премиер. СДС ще бъде конструктивна опозиция през новият политически сезон, каза още председателят й. Системата бонус-малус при гражданска отговорност влиза в сила след над 10 години дебати и два неуспешни опита за въвеждането й. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор. Промените в наредбите са обнародвани днес и застрахователите вече трябва да подготвят информационните си системи за прилагането на новият модел. При бонус-малус ще се отчита историята на причинените от всеки автомобилист щети през последните 5 години. Данните ще се събират централизирано от гаранционният фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил клиентът. Това означава, че шофьорите с чиста история ще могат да получат по-ниска цена за гражданска отговорност, докато при тези с повече щети премията може да бъде по-висока. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя.
0: Григор Димитров трябва да започне тази вечер участието си в последния за годината турнир от големия шлем, откритото първенство на САЩ. 35-годишният българин, който в момента е на 137-то място в света, започва в Нью-Йорк от квалификациите, където негов съперник ще бъде 34-годишният италианец Лоренцо Джустино. По програма матчът трябва да започне не по-рано от 19 часа и 30 минути българско време. Двамата тенисисти не са се срещали досега на професионално ниво.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промопакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню механа орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Понякога една рисунка може да разкаже цяла история. Една песен може да каже повече от 1000 думи, а един танц да покаже какво чувстваш.
2: На 8, 9 и 10 септември във Варна и Бургас те каним на арт лагер Различни, но заедно. Три дни, в които младежи с увреждания и техни нови приятели ще творят, ще се забавляват и ще бъдат заедно.
1: Ще рисуваме, ще пеем, ще танцуваме, ще създаваме и ще откриваме нови приятелства. Чрез изкуството ще изграждаме мостове към равенството, човешкото достоинство, толерантността и приобщаването. Не търсим професионални артисти. Търсим теб, твоите идеи, твоя талант, твоят начин да виждаш света.
2: 8, 9 и 10 септември. Варна и Бургас. Запиши се. Очакваме точно теб. Инициативата Различни, но заедно, артивизъм за равенство, човешко достоинство и солидарност се реализира в рамките на проект ПАКТ и е финансирана от Европейския съюз и Фондация Институт Отворено общество София. Пълна информация на страницата на Фондация Света Анна.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресор.
4: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: най-добрата станция за музика.
1: Това е Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Частично бедствено положение обявено в община Струмяни заради падналите проливни дъждове от изминалото денонощие. По думите на кмета Емил Илиев са наводнени къщи, стадионът, нанесени са поражения на инфраструктурата. Няма пострадали нито бедстващи хора. В Струмяни няма водоснабдяване и електроснабдяване, а жп линията е прекъсната заради проливните дъждове. Частично бедствено положение е обявено и в община Сатовча след поройните валежи вчера следобед. Най-тежко засегнато е село Кочан, където за около час и половина проливният дъжд е превърнал улиците в реки. 58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи в Пещера и частичното преливане на река Стара. Издирването продължава, като в операцията се включи полиция, доброволци и дрон с термокамера. Това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов. По думите му, мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица, когато водата предошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но преливната вълна го отнесла. Близките му са видели как течението го повлича. Издирването продължава до късните часове на нощта, но заради тъмнината било прекратено временно. То е подновено тази сутрин. От областната дирекция на МВР работят по случая с бягството на Стоян Колев, това каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Много интересно за мен е защо гривната, поставена на този човек, няма необходимото устройство за проследяване, но ще изясним и този въпрос и ще го установим, каза Демерджиев. И докато МВР го търси, избягалият от домашен арест Стоян Колев бе наживо в ТикТок. По обяд живото излъчване се гледаше от над 6000 души. Припомняме, че вчера стана ясно, че полицията в Бургас издирва популярния в социалните мрежи Стоян Колев, след като той успял да избяга от жилището си, където е бил поставен под домашен арест. Мъжът е разследван за хулиганство. Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това каза пред БНТ председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигат своя кандидат президентска двойка, допълни той. Андрей Гюров няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин, категоричен беше Илия Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него. Председателят на СДС определи като правилна инициативата на Прогресивна България да бъде върнат старият ред, при който президентът определя служебният премиер. СДС ще бъде конструктивна опозиция през новият политически сезон, каза още председателят й. Системата бонус-малус при гражданска отговорност влиза в сила след над 10 години дебати и два неуспешни опита за въвеждането й. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор. Промените в наредбите са обнародвани днес и застрахователите вече трябва

0: да подготвят информационните си системи за прилагането на новият модел. При бонус малус ще се отчита историята на причинените от всеки автомобилист щети през последните 5 години. Данните ще се събират централизирано от гаранционният фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил клиентът. Това означава, че шофьорите с чиста история ще могат да получат по-ниска цена за гражданска отговорност, докато при тези с повече щети премията може да бъде по-висока. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Ръководството на Левски е изпратило официално писмо до Българският футболен съюз с искане гостуването на Ботев Пловдив да бъде преместено за неделя. По програма сините трябва да играят с Ботев в събота на колежа, но столичният клуб е информирал футболната централа, че желая да се позове на правилото за европейски матч. Утре от 22 часа АЕК приема Левски в плей-оф от Шампионската лига. Левски ще се прибере от Гърция към 5 часа сутринта в четвъртък. Това означава, че шампионите ще имат само един ден за възстановяване преди мача в Пловдив. Затова от Герена са поискали официално срещата да бъде преместена за неделя.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

scene.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Понякога една рисунка може да разкаже цяла история. Една песен може да каже повече от 1000 думи, а един танц да покаже какво чувстваш.
0: На 8, 9 и 10 септември във Варна и Бургас те каним на арт лагер «Различни, но заедно». Три дни, в които младежи с увреждания и техни нови приятели ще творят, ще се забавляват и ще бъдат заедно.
2: Ще рисуваме, ще пеем, ще танцуваме, ще създаваме и ще откриваме нови приятелства. Чрез изкуството ще изграждаме мостове към равенството, човешкото достоинство, толерантността и приобщаването. Не търсим професионални артисти. Търсим теб, твоите идеи, твоя талант, твоят начин да виждаш света.
0: 8, 9 и 10 септември. Варна и Бургас. Запиши се. Очакваме точно теб. Инициативата «Различни, но заедно. Активизъм за равенство, човешко достоинство и солидарност» се реализира в рамките на проект ПАКТ и е финансирана от Европейския съюз и Фондация Институт Отворено общество София. Пълна информация на страницата на Фондация Света Анна.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане.
4: Мебели за детска спалня и антре.
3: Матраци център.
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Deal. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали.
10: Отново музика.
11: Радио Майя.
10: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. В Бургас днес беше почетена паметта на двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, които преди 4 години загинаха при опит да спрат автобус с нелегални мигранти. Възпоменателната церемония, в която участва и вътрешният министър Иван Демерджиев, се състоя пред паметника на загиналите полицаи, изграден на лобното им място. 4 години след трагедията съдебният процес срещу шофьора на автобуса все още не е приключил. Окръжният съд в Бургас осъди сирийският гражданин Омар Аднан на 20 години затвор. Присъдата беше обжалвана и от двете страни, а на 22 юли делото беше разгледано от апелативният съд. Решението на втора инстанция все още се очаква, срокът е 2 месеца и изтича през септември. Заглушителното устройство, открито в автомобил пред заведение в столичният квартал Драгалевци, вероятно е работило повече от година. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Предстои да се изясни от колко време е работила системата, но със сигурност е било повече от година, посочи той. По думите му, автомобилите и имотите, свързани със случая, са собственост на търговски дружества. При проследяване на връзките обаче, разследването е стигнало до бизнесмена Размик Чакарян Ами. Министърът съобщи, че по случая не става дума само за едно превозно средство и че разследването продължава. При действията на разследващите е иззето и друго устройство, в което са съхранявали записи от камери. Към момента по случая няма задържани. 58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи в Пещера и частичното преливане на река Стара. Издирването продължава, като в операцията се включи полиция, доброволци и дрон с термокамера. Това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов. По думите му, мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица, когато водата предошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но преливната вълна го отнесла. Близките му са видели как течението го повлича. Издирването продължава до късните часове на нощта, но заради тъмнината било прекратено временно. То е подновено тази сутрин. Дете е причинило големият пожар, който обхвана 14 000 декара край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. В борбата с огъня се включи хеликоптер и сериозен човешки ресурс. След близо две денонощия пожарът бе локализиран. Старши комисар Мирослав Христов, директор на областната дирекция на МВР в Хасково, заяви, че след като са изпушили цигарите си, едно от децата с запалката си запалва тревата, по негови думи да види какво ще стане, да почисти сухи треви. Малко след като се запалва вследствие на силния вятър, пожарът се разраства, почват по техни думи с подръчни средства да гасят, но не успяват, след което изплашени побягват към село Динево. Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това каза пред БНТ председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигат своя кандидат президентска двойка, допълни той. Андрей

0: Юров няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин, категоричен беше Илия Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него. Председателят на СДС определи като правилна инициативата на Прогресивна България да бъде върнат старият ред, при който президентът определя служебният премиер. СДС ще бъде конструктивна опозиция през новият политически сезон, каза още председателят й. Системата бонус-малус при гражданска отговорност влиза в сила след над 10 години дебати и два неуспешни опита за въвеждането й. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор. Промените в наредбите са обнародвани днес и застрахователите вече трябва да подготвят информационните си системи за прилагането на новият модел. При бонус-малус ще се отчита историята на причинените от всеки автомобилист щети през последните 5 години. Данните ще се събират централизирано от гаранционният фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил клиентът. Това означава, че шофьорите с чиста история ще могат да получат по-ниска цена за гражданска отговорност, докато при тези с повече щети премията може да бъде по-висока. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Григор Димитров трябва да започне тази вечер участието си в последният за годината турнир от големият шлем, откритото първенство на САЩ. 35-годишният българин, който в момента е на 137-то място в света, започва в Нью-Йорк от квалификациите, където негов съперник ще бъде 34-годишният италианец Лоренцо Джустино. По програма матчът трябва да започне не по-рано от 19 часа и 30 минути българско време. Двамата тенисисти не са се срещали досега на професионално ниво.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика на Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпари килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
10: Факт!
9: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
10: Басейни?
9: Да.
10: Спа?
9: Да.
10: Коктейли?
9: Повече от достатъчно.
10: Масажи?
9: Повече от релаксиращи.
10: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
9: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
10: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
9: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
11: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню механа орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Питам го, слушам.
1: Пътете наоколо и чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
3: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Частично бедствено положение обявено в община Струмяни заради падналите проливни дъждове от изминалото денонощие. По думите на кмета Емил Илиев са наводнени къщи, стадионът, нанесени са поражения на инфраструктурата. Няма пострадали нито бедстващи хора. В Струмяни няма водоснабдяване и електроснабдяване, а жп линията е прекъсната заради проливните дъждове. Частично бедствено положение е обявено и в община Сатовча след поройните валежи вчера следобед. Най-тежко засегнато е село Кочан, където за около час и половина проливният дъжд е превърнал улиците в реки. 58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи в пещера и частичното преливане на река Стара. Издирването продължава, като в операцията се включи полиция, доброволци и дрон с термокамера. Това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов. По думите му, мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица, когато водата предошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но преливната вълна го отнесла. Близките му са видели как течението го повлича. Издирването продължава до късните часове на нощта, но заради тъмнината било прекратено временно. То е подновено тази сутрин. От областната дирекция на МВР работят по случая с бягството на Стоян Колев, това каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Много интересно за мен е защо гривната, поставена на този човек, няма необходимото устройство за проследяване, но ще изясним и този въпрос и ще го установим, каза Демерджиев. И докато МВР го търси, избягалият от домашен арест Стоян Колев бе наживо в ТикТок. По обяд живото излъчване се гледаше от над 6000 души. Припомняме, че вчера стана ясно, че полицията в Бургас издирва популярния в социалните мрежи Стоян Колев, след като той успял да избяга от жилището си, където е бил поставен под домашен арест. Мъжът е разследван за хулиганство. Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това каза пред БНТ председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигат своя кандидат президентска двойка, допълни той. Андрей Гюров няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин, категоричен беше Илия Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него. Председателят на СДС определи като правилна инициативата на Прогресивна България да бъде върнат старият ред, при който президентът определя служебният премиер. СДС ще бъде конструктивна опозиция през новият политически сезон, каза още председателят й. Системата бонус-малус при гражданска отговорност влиза в сила след над 10 години дебати и два неуспешни опита за въвеждането й. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор. Промените в наредбите са обнародвани днес и застрахователите вече трябва да подготвят информационните си системи за прилагането на новият модел. При бонус-малус ще се отчита историята на причинените от всеки автомобилист щети през последните 5 години. Данните ще се събират централизирано от гаранционният фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил клиентът. Това означава, че шофьорите с чиста история ще могат да получат по-ниска цена за гражданска отговорност, докато при тези с повече щети премията може да бъде по-висока. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
3: Ръководството на Левски е изпратило официално писмо до Българският футболен съюз с искане гостуването на Ботев Пловдив да бъде преместено за неделя. По програма сините трябва да играят с Боте в събота на колежа, но столичният клуб е информирал футболната централа, че желая да се позове на правилото за европейски матч. Утре от 22 часа АЕК приема Левски в плей-оф от Шампионската лига. Левски ще се прибере от Гърция към 5 часа сутринта в четвъртък. Това означава, че шампионите ще имат само един ден за възстановяване преди мача в Пловдив. Затова от Герена са поискали официално срещата да бъде преместена за неделя.
1: Времето със съдействието на
4: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за

0: очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Polyfresh.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Polyfresh.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Polyfresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпари килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
3: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
4: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна, 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Дубата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
5: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу. Напитки. Атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна. Булевард Мария Луиза 8.
6: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали – със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
12: Защо?
11: Токчета ли да обуваме?
12: На дискотека ли ще ходим?
13: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 3 седмици 20 3 седмици.
14: Искаш нови мебели сега?
15: Модулна кухня или кухня по проект?
14: Електроуреди за вграждане?
15: Мебели за детска спалня и антре?
14: Матраци център?
15: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
14: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
15: Заповядайте, мебелна къща Домино.
16: Излизаме от рано, всички с надежда.
17: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
16: Има едни шетът, само да ги хвана.
17: Е стос голям обект, трябва си охрана.
16: Трябва.
18: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама-трима, добре, че беше сота.
16: Алармата се включи.
17: Махлата е на крак.
16: След 2 минути дойде
17: сота на Спартак.
16: А, така. Много добре. Сот, Спартак. Винаги на крак.
19: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
20: Вие слушате Радио Майя.
21: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: опит да спрат автобус с нелегални мигранти. Възпоменателната церемония, в която участва и вътрешният министър Иван Демерджиев, се състоя пред паметника на загиналите полицаи, изграден на лобното им място. 4 години след трагедията, съдебният процес срещу шофьора на автобуса все още не е приключил. Окръжният съд в Бургас осъди сирийският гражданин Омар Аднан на 20 години затвор. Присъдата беше обжалвана и от двете страни, а на 22 юли делото беше разгледано от апелативният съд. Решението на втора инстанция все още се очаква, срокът е 2 месеца и изтича през септември. Заглушителното устройство, открито в автомобил пред заведение в столичният квартал Драгалевци, вероятно е работило повече от година. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Предстои да се изясни от колко време е работила системата, но със сигурност е било повече от година, посочи той. По думите му, автомобилите и имотите, свързани с случая, са собственост на търговски дружества. При проследяване на връзките обаче, разследването е стигнало до бизнесмена Размик Чакарян Ами. Министърът съобщи, че по случая не става дума само за едно превозно средство и че разследването продължава. При действията на разследващите е иззето и друго устройство, в което са съхранявали записи от камери. Към момента по случая няма задържани. 58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи в Пещера и частичното преливане на река Стара. Издирването продължава, като в операцията се включи полиция, доброволци и дрон с термокамера. Това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов. По думите му, мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица, когато водата предошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но преливната вълна го отнесла. Близките му са видели как течението го повлича. Издирването продължава до късните часове на нощта, но заради тъмнината било прекратено временно. Той е подновено тази сутрин. Дете е причинило големият пожар, който обхвана 14 000 декара край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. В борбата с огъня се включи хеликоптер и сериозен човешки ресурс. След близо две денонощия пожарът бе локализиран. Старши комисар Мирослав Христов, директор на областната дирекция на МВР в Хасково, заяви, че след като са изпушили цигарите си, едно от децата с запалката си запалва тревата, по негови думи да види какво ще стане, да почисти сухи треви. Малко след като се запалва вследствие на силния вятър, пожарът се разраства, почват по техни думи с подръчни средства да гасят, но не успяват, след което изплашени побягват към село Динево. Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това каза пред БНТ председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигат своя кандидат президентска двойка, допълни той. Андрей Гюров няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин, категоричен беше Илия Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него. Председателят на СДС определи като правилна инициативата на Прогресивна България да бъде върнат старият ред, при който президентът определя служебният премиер. СДС ще бъде конструктивна опозиция през новият политически сезон, каза още председателят ѝ. Системата бонус-малус при гражданска отговорност влиза в сила след над 10 години дебати и два неуспешни опита за въвеждането ѝ. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор. Промените в наредбите са обнародвани днес и застрахователите вече трябва да подготвят информационните си системи за прилагането на новият модел. При бонус-малус ще се отчита историята на причинените от всеки автомобилист щети през последните 5 години. Данните ще се събират централизирано от гаранционният фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил клиентът. Това означава, че шофьорите с чиста история ще могат да получат по-ниска цена за гражданска отговорност, докато при тези с повече щети премията може да бъде по-висока. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя.
0: Григор Димитров трябва да започне тази вечер участието си в последният за годината турнир от големия шлем, откритото първенство на САЩ. 35-годишният българин, който в момента е на 137-то място в света, започва в Нью-Йорк от квалификациите, където негов съперник ще бъде 34-годишният италианец Лоренцо Джустино. По програма матчът трябва да започне не по-рано от 19 часа и 30 минути българско време. Двамата тенисисти не са се срещали досега на професионално ниво.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток, максималните температури ще са от 28.

0: до 30 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: при травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
4: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
5: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза 8.
6: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
7: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
6: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
8: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
9: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
4: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу. Напитки, атмосфера, ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
5: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Чули, какво ти казах?
8: Който е?
7: Предната реклама. Стос голям обект.
8: Голяма е?
7: Трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам.
10: Нещо ако стане, паника на
7: че. А, сега спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Къв този?
10: Охраната дойде, направо го извърли.
11: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплачиха се.
11: Соц Спартак. Винаги на крак.
12: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
13: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
12: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
14: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
15: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
16: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
15: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
16: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
15: Фирма Witcol. Проектираме,
16: изграждаме
15: и монтираме вашите идеи.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
17: Вие слушате Радио Майя.
6: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музика.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Добре дошли в Иванчев хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчев хан. Изживейте българското. Телефон 052-363-730.
2: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза 8.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Hej, dokąd idziesz?
1: Do wujka Tonego.
0: Gdzie?
1: Do Włocha. Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706. Serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
2: Hej, kde otivaš?
3: При Чичо Тони.
2: Къде?
3: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
4: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
6: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза 8.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате
8: нова музика.
9: Радио Майя.
8: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

come on.

Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всеки 2 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Radio Maya. Feel the music. Maya. Отново 103 пъти повече музика.
1: От всяка друга станция.
0: Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Maya.

Чуйте! Радио Майя!

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

зрители, вие сте с новото предаване на Фондация Глас Свободен и канал 0 Образование и култура. Заедно с доцент доктор Пенка Вълчева, специалист по педагогика, и аз Георги Николов,